vibes. Inyong Sabado kay I hope nga malambuon og malipayo no. Kay ikaw ug ma, Domingo na sad, wala na sad, pahuway na sad ta. Karon nakagyud ikaw. Monday,